Op med hovedet her fra Natasha, hvor klokken den nærmer sig 8:30. Der skal du have regionale nyheder, og det får du fra Britt Berglund om lige under 2 minutter. Op til dem, Tom Grennan her på How Does It Feel?